0: Kama timu ya siku namuntle dzimuki alifu la Mateus Sansão Mutemba nena ya kulwela nkululeko wa tiku dza Mozambique ni kubelekiwa ka malangatana Valentin Ngwenya muvatli tlhelo mupendi wa lomu tikweni. Nongoloko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Juli Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Madambu.
1: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamintango ya kutisa miri.

Kama timu ya siku namuntle dzumuki alifula Mateus Sansão Mutemba nena ya kulwela nkululeko wa tiku dza Mozambique ni kubelekiwa ka Malangatana Valentin Ngwenya muvatli tlhelo mupendi wa lomu tikweni nongoloko lowu wu lulamisiwi no

0: bisiwa ha Juli Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Ajugule Vsiku, a emissor provincial de Maputo Michael Rafaustinos Domo. Minti juye serne kimiti selesha kumika jimiti jakuwa kukumi wala wa mgivela lwe yiva gevenge ke Don Osorio Afonso, bishop wa diocese Jackilbana Shfunjankulu Zambezia. Max Minu Amilcar, munyikilo majungula ye serne ke Azambezia, ajungule lesha kudon Osorio Afonso, adlawe hikubalesiwa apasu episkopal Jackilbana a Shfunjankulu Zambezia. Mutaliwa wa shifunja Shariba wa shifunja Nkulu Nampula, Don Osorio Afonso, fa alanjanti juwavu bishopo a diocese Jackilbana kusukela agosto wa lembe jikaltiki. Hi abril wa lembe hinga kujone, aguviwe kuwa administrador wankamanyana wa arkidiocese Jabaira hapa paleyo 14. Mayelano ni kombole jimu jengilu watiku, ahle alesa kulifu la Don Osorio Afonso, lisia vuseti kuhinkwavu va Kongo Tiva Shikristi lumutikweni. Kumajitu ya kuchavelela mshingili wati kwa lesa kubishopo Don Osorio Afonso vutungu nibza kwe ahisekili sinene kukongotela kujula lumtikweni. Mshingili wa huvuikulu ya kuchimba milauti kwena jumela majitu ya kuchavelela hekola kakugevingi wa mkivela lwei kabishopo wa diocese Jackilbana Don Osorio Afonso. Hivi tu cha mshingili wati ku Daniel Chapo ni jamfumu wa Msambiki Margarida Talapa achavelela makolwa ya kejekeja katolika ndangu kumweni vachami vashi funja Nkulu Zambezia ekola kakombole jiva humililiki. Ku majitu ya kwe Margarida Talapa athe alesa kuvana vati kuvale kumzilu ekola kakuluzekeli wa hidoda jali isima usnene kushienge shetavukungu ti. Mia matweni mintiru ya kuchuchumela vana vati kulavava kumani ikini ti mfilumfilu ta xenofobia alaha ya tikunja Afrika du Sul. Ilunkama fumu ukaji utulamsela kutelisela lumtikweni zana javana vati kulava ilunkama vajujelu iki ama lokalidadi ya Mossels Bay na Hermanos. Vana lava vati kuvajinju wa kuvata tasa njele kanunu warasanu Garcia Santoleyi. Le shifunja nkulu inyebani tikomba kupumbe kati makata kuluisa na kavanu nisi haji sanova a Parque Nacional Jazinavi shifunja nisha maboti. Antonio Abacar, administrador wa Parque Nacional Jazinavi, ahle alesa kukuni tijlo tamiluiki wa kuvakutisi wa shitandelu lishia ni kuvakudonjisi wa vanu kutiva kutivikela kavu dumeli dwese haji sanova. Ege mtakuwa imkumbisa lo majunglo kushanjeka kwa yahlamete litil na ganta machamle yankama. Washi ya shiva tamachamle yankama wa jungle lisa kumunjukulwa shakateta tahisa kutula yankwa wa madropa ya tiku wa 34 grau centigrados. Kutala njala pemba na 31 grau centigrados, Nampula tava na 30 grau centigrados, madropa ya baira na kilimano kuzinjua 28 grau centigrados, Inyambani na vilankulu 26 grau centigrados, Maputo na nchanchai 25 grau centigrados, Lixinga tava na 24 grau centigrados, Ivugamu shimoyo kuzinjua 22 grau centigrados. Vakuzanjaka ima inchala wa mwekumbisila ya majungle ya visiku.

Moingisetu wa Radio Mosambiki, emiso provinciale ya Gaza, emiso provinciale ya Nyambane, emiso provinciale ya Kamapotsi, vulavula hi Dzonga Katiku, akoyozelaka mixulo wa namuntlha.

Le Kampunzu wa Sonto vulavula hi 7 ka Junyu ka 2026. Sona mitiro ya vuhaxixi muxadzonga ka tiko ita famba swin'we ku ya fika nkarhi wa 4 horas na 45 minutos. Nkarhi

Mulher tem força. Anga kona wa kufana na mina kwa kakona wa kufana na wena wa matimba kubure chakazi mwingi setu wa kuranzeka zawaka kuwa etu ishi nita na shama mana Rebecca lwe kunene kusungule ni kalembelo kumeke na shansi kwa ndambi kasi ako tile kupona atempa ikuwa laka kuranza kashukwe mbuni ikuwa laka kuwa nena wa itekila isekilo kuwa kota kupona yena ni njangu wako shitano kia mwingi setu wa kuranzeka matimba ile shulabe kakakuwa marikona kambe matimba ya makuma luku wa kunene ranga shepuka ipula matitu seki kenza shikwembu leswi lavekaka ku va hakunene xikwembu xi hi nyika vutomi kasi leswin'wana hi ta tivonela hi ku sani rito ndzhaku ka masiku ri vulise swo swa ku un'wana na un'wana ta hanya nyuku wakwe lexi fanelaka ku va hi yimela swona ka xikwembu ku va xi hi nyika vutomi manoit kasi le ka uma hora hi tlhetekela 21 minutos karilo hi ta kongoma tiko endla Afrika-Dzonga ta ya tsundzuka Zara